0: 80'er og 90'er hits på Classic Pop.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.